0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Spoločenský tlak na pitie je žiaľ v našom podnebnom pásme veľký. Abstinent v kruhu popíjajúcich väčšinou nebýva veľmi vítaný. Nastavuje totiž pijanom zrkadlo, konfrontuje ich, že sa dá zabávať spoločnosti aj bez alkoholu, čo oni buď nechcú, alebo nedokážu. Abstinent ich konfrontuje s ich osobným nedostatkom, preto sa ho snažia prinútiť, aby sa navonok tento rozdiel medzi nimi v spoločnosti zmazal a oni sa mohli dočasne upokojiť a bez výčitiek ďalej piť. Pijani používajú argumenty ako napríklad, aspoň symbolicky, patrí sa to na priateľstvo. Potrebujú mať pre seba ospravedlnenie, že konzumácia alkoholu je normálna. Pohárik by ľudia mali odmietnúť jednoduchou, ale dôraznou odpoveďou. Nie, ďakujem, neprosím si. Nie je to však vždy bez problémov takto možné, napríklad ak ide o šéfa ponúkajúceho alkohol na večierku. Predísť napätiu sa môže napríklad tak, že človek ide radšej na akciu vlastným autom. Väčšina popíjajúcich argument šoferovania akceptuje a prestanú naliehať, lebo to otupí ich vnútornú konfrontáciu. Upokoja sa konštatovaním, že to nie je prejav zdravého životného štýlu, ale chudák, rád by si aj on s nami vypil, ale nemôže, lebo je autom. Z takej spoločnosti, v ktorej by bol tlak na konzumáciu alkoholu priveľký, však odporúčajú odborníci odísť.
4: Nedali nám páleného, kázali nám spievať.
5: Nedali nám páleného, kázali nám spievať.
4: Bolí hrdlo, treba ho polievať.
5: Bolí hrdlo, treba ho polievať.
3: To bola zaujímavosť na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 120 minútach. V našom dnešnom programe budeme počúvať piesne. V prvej hodine nábožné a v druhej slovenské ľudové. Pripomenieme si stretnutie cirkevných speváckych zborov, ktoré pod názvom 220 rokov 220 hlasov usporiadal na jeseň roku 2019 v Budapešti Slovenský spevácky zbor Ozvena. A potom sa vyberieme na súťaž Zväzu Slovákov v Maďarsku v speve ľudových piesní Slovenský škovránok, ktorá sa konala pred 3 rokmi v Telegerendáši. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: V októbri 2019 sa v Budapešti konalo stretnutie 220 rokov, 220 hlasov, ktoré zorganizoval Slovenský spevácky zbor Ozvena. Do 220-ročného kostola svätého Jozefa v 8. obvode Budapešti pozvali 7 speváckych zborov a spevom si uctili pamiatku slovenských a nemeckých obyvateľov Budapešti, ktorí pred 220 rokmi postavili tento katolícky chrám. Program sa začal v piatok 5. októbra o 19. hodine tromi spoločnými piesňami a potom sa postupne predstavili nemecký spevácky zbor Lieder Schatz z 18. obvodu Budapešti, spevácky zbor Kamera Chabra z Prahy, zmiešaný zbor kultúrneho spolku Pavla Jozefa Šafarika z Nového Sadu, evanjelický zmiešaný zbor z Bekerskej Čaby, kantáta zo Šurian, ozvena z Lučenca, budapeštianska ozvena a Zvolenský spevácky zbor. V nedeľu 6. októbra predpoludním, kedy sa ako zvyčajne v prvú nedeľu v mesiaci v kostole svätého Jozefa konala slovenská svätá omša, tieto zbory vystúpili pred ňou aj po omši. Nad podujatím prijal záštitu splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Budapešti Pavol Hamžík, ktorý v sobotu týmito slovami zahájil koncert.
1: Vážený pán farár, ty steltaťa, pani predsednička, dámy a páni, milí priatelia, je mi cťou prehovoriť tu v starobilom kostole svätého Jozefa, ktorý oddávna slúži duchovným potrebám aj pre Slovákov v Budapešti. Dnešná slávnosť, ktorou si pripomínate 220 rokov od založenia najväčšieho kostola v tomto obvode, a pripomínate si ju veľmi pekným spôsobom Medzinárodným festivalom spevu a sakrálnej hudby v podaní 220 spevákov slovenských a iných speváckych zborov. Bol som informovaný, že sú tu aj, je tu aj český spevácky zbor, aj nemecký spevácky zbor, ktoré sa sem zišli z rôznych kútov a naplňa obdivom a úctou k vašej činnosti. Aj preto tento deň vnímam nielen ako sviatok veriacich, ale aj sviatok celej slovenskej spoločnosti v Budapešti, všetkých ľudí dobrej vôle a všetkých nás, ktorí sme sa tu dnes večer zišli. Berite odkaz minulosti ako inšpiráciu a ja si veľmi vážim vašu prácu aj to, že podporujete duchovnú kultúru. Pripájam sa k blahoželaniam k 220. ročnému jubileu tohto dôstojného chrámu a všetkým účastníkom tohoto krásneho podujatia želám radosť zo spievania a nezabudnutelný kultúrny zážitok.

0: Už po tretíkrát v Budapešti na pozvanie ozveny koncertoval zvolenský spevácky zbor. Diriguje ho Martina Filkorová.
1: My sme vlastne už 136-ročný zbor. Máme 136 rokov, sme vlastne najstarším mestským speváckym zborom na Slovensku. Nie kostolným, ale vlastne mestským, že spievame repertoár rôzneho druhu. Takže pomáhame si tým, že sa vlastne navštevujeme a teda vidíme, keď sme tu ešte raz tretíkrát, tie jednotlivé pokroky, aké ten zbor robí. Že ako nacvičujú, ktoré skladby nové nacvičili a tak. Takže v tomto vidíme ten pokrok.
2: Ako sa nám podarí motivovať a získať pre zborovú pieseň aj mládež. Za tých 136 rokov to je neuveriteľné.
1: No, toto je veľmi náročné. Hlavne, čo sa týka získať do zboru mladých ľudí, pretože vieme, že je rýchla doba, takže každý vlastne sa ponáhľa za rodinu a tak. Ale viete, čo sú nadšenci, ktorí radi prídu do toho zboru a prídu sa odreagovať od tých bežných starostí a zaspievať si medzi nás aj tí mladší. Takže už sa nám to naozaj darí, že udržiavame a snažíme sa všemožne udržať teda ten zbor a tú jeho bohatú históriu, aby sme pokračovali ďalej.
2: A ako ste videli ostatné zbory, alebo ste tu teraz spolu, tak aké plány máte do budúcnosti? Či sa budete aj navštevovať, aj navzájom sa pozývať, aj s ostatnými, čo poviete napríklad na nemecký zbor?
1: Chceli by sme veľmi nadviazať kontakty, čo myslím si, že teda dúfam, že sa nám to hlavne po koncerte podarí, lebo teraz je to také, že nie je to nejaký veľký priestor, ale po koncerte, ak sa nám podarí nadviazať tie kontakty, tak to by bolo úžasné, že tým, že my vlastne organizujeme festival, tiež zvolenský spevacký festival, už 11. ročník tento rok, tak môžeme vlastne, máme tu možnosť, že vieme pozývať my zbory a zase my vieme ich ísť navštíviť, čo je. Myslím si, že to je úžasné sa navštevovať navzájom a povzbudzovať sa v tej našej činnosti.
2: Aký to bol pocit pre vás, keď ste spievali spolu 220 hlasov?
1: Úžasný. A úžasné bolo to, že mi dali teda dirigovať tú možnosť a tú česť, dirigovať našu zborovú slovenskú hymnu Aká si mi krásna a tá masa ľudí, to je, je to niečo úžasné. To treba zažiť. Keď sa tam človek postaví, tak je to úplne skvelé.

0: Zo Šurian pricestovali do Budapešti speváčky z kantáty, hovorí dirigentka Jana Kuchárová.
1: Spevácky zbor Kantáta v Šuranoch vznikol v roku 1977. To je teda aspoň taký oficiálny rok, kedy sa datuje začiatok činnosti tohto speváckého zboru. Založili ho pôvodne učiteľky z materskej škôlky, ktoré teda mali radi hudbu a spev a chceli sa aj zlepšovať a zdokonaľovať. Čo sa im aj podarilo, pretože zbor prekvital a funguje do dnešného dňa. Možno by som spomenula niekoľko takých úspechov, ktoré zbor zažil počas svojej existencie. Také jeho zlaté časy boli 90. roky minulého storočia, kedy vlastne na všetkých celoštátnych prehliadkach v tom čase bodovali, dostávali zlaté pásma, strieborné pásma, čo bolo veľmi pekné umiestnenie. No v súčasnosti spevácky zbor už nie je čisto spevackým zborom učiteliek, ale nič to nemení na tom, že jeho členky všetky majú veľmi radi hudbu a spev.

0: Ako ste sa dostali sem do Budapešti?
1: Do Budapešti sme sa dostali vlastne na pozvanie domáceho budapešťanského spevackého zboru Ozvena, ktorý nás pred časom v Šuranoch navštívil, zasa na naše pozvanie, takže trošku je to aj taká recipročná návšteva a také možno aj vzájomné partnerstvo medzi týmito dvoma zbormi.
0: Čo všetko vám už ukázali?
1: No my sme teraz do Budapešti zavítali iba na tento prvý festivalový deň, alebo na tento prvý deň prehliadky. Prišli sme v sobotu pred obedom a musím povedať, že sa nám dostalo veľmi milého prijatia a pohostinnosti v Dome slovenskej samosprávy v Budapešti a ukázali nám mesto Budapešť, čo sa teda dalo vzhľadom na možnosti daždivého počasia, ale aj na krátkosť času. Tak sme si prešli centrum Budapešti, boli sme na námestí Hrdinov, pozreli sme si parlament, prešli sme sa niektorými ulicami známymi a skôr teda niektorú väčšiu časť tej prehliadky sme absolvovali aj autobusom, hlavne teda kvôli zlému počasiu.

0: Spevácky zbor Ozvena v Lučenci bol založený ako súčasť miestneho odboru Matice Slovenskej. Jeho dirigentku Dagmar Jantošovú som si pozvala k mikrofónu. Odkiaľ spolupráca Ozveny z Lučenca a Ozveny v Budapešti?
1: Táto spolupráca je vlastne vďaka Vlaňajšku, keďže ja spievam aj v celoslovenskej Ozvene na Slovensku, čo je vlastne spevácky zbor slovenských učiteliek. No a ten v Lani prijal pozvanie z Volenského zboru a tam sme sa stretli s maďarskou Ozvenou a nejako takto vymenili sme si kontakty a takto prišlo na rad, že vlastne maďarská Ozvena pozvala nás, slovenskú Ozvenu, sem na tento festival.
0: Musím vás opraviť. Slovenská Ozvena z Maďarska, teda z Budapešti, nie maďarská Ozvena.
1: Dobre.
0: Váš spevácky zbor bol založený ešte pred druhou svetovou vojnou. Aká bola jeho história?
1: No, bol založený v decembri roku 1933. Patril v tom čase pod dom Matice Slovenskej a vlastne celé roky pôsobíme pod domom Matice Slovenskej. Vystriedalo sa viacero dirigentov v tomto zbore. Ja momentálne som ako tou poslednou zatiaľ. Hej. Zbor mal aj nejaké prestávočky aj počas vojny, aj po vojne, keďže bola dosť zlá situácia, ale viac menej stále sa dali naspäť dokopy, či chlapi, či ženy, a fungovali sme ďalej a fungujeme ešte zatiaľ stále.
0: Aký je váš repertoár?
1: Repertoár je rôznorodý, tak v prvom rade sú to národné skladby, potom samozrejme sakrálne, úpravy ľudových piesní a ideme s dobou, takže spirituály, afrosongy, čo máme aj my radi, aj ľudia na našich koncertoch.
0: Ozvena vás pozvala do Budapešti na festival. Vraj máte aj vy festival.
1: Áno, založili sme festival, volá sa to Jarná pieseň a je vlastne každé 2 roky sa koná v Lučenci. Takže v budúcom roku zas bude festival a mám takú predstavu, že by sa tam zišli 3 ozveny, čiže moja, budapeštianska a celoslovenská Ozvena. Takže bol by to festival Ozvien. Tak to by sme to nejako poňali potom.

0: Z Nového Sadu do Budapešti pricestovali speváci z kultúrneho spolku Pavla Jozefa Šafárika, ktorý má už storočnú históriu. Spevokol vedie Anna Crveniová.
1: Aj ľudové piesne spievame, aj vlastenecké, potom tieto cirkevné. Viac menej sme ako cirkevný spevokol, lebo sme starší, nesmiem povedať starí. Ale ak ste si všimli, tak naozaj sa tu starší ľudia, takže tak viacej spievame cirkevné. Ľúbime, aká si mi krásna, to vždy musíme, materinská moja reč, slovenská pieseň, to vždy spievame. Takže to ako vlastenecké, však piesne, keď sa Slovák do sveta poberal, to musí tiež byť. A čo sa týka ľudových piesní, to veľa ja teraz dbám na to, aby sme spievali od Jana Nosála, Rukoveči. To sú slovenské ľudové piesne, ale pre miešaný zbor.
2: A aký to bol pocit teraz spolu spievať 220 hlasov?
1: No, aký je to pocit? To je niečo, čo na čím dožiť. To je také niečo, aby sa dožiť. To, keď som zišla do toho kostola, to je niečo. A potom zaspievať. To, lebo ja tie piesne, čo keď sme spievali, tak to spievam a ja veľmi radi.
2: A čo plánujete do budúcnosti, veď sa tu zišlo toľko krásnych, toľko dobrých slovenských spevokolov?
1: My na rok máme 100 rokov od Šafárika, ako činnosť Šafárika. Takže my tiež budeme mať oslavy na rok 2020 roku. Tak potom budeme hľadať, aby sme aj my mali spoluprácu, aj aby sme zavolali aj druhých. Budeme vidieť, koľko sa nám to podarí. Tak.
2: A koľko spevákov má teraz už pomaly storočný Šafárik?
1: 18 sme, ale teraz ani všetci tu, ale 18 sú takto aktívni, pravím, starší sú. Trochu je tu problém, že sa nám mladí nechcú zapojiť. Oni sa osobite majú takú skupinku, ale koľkokrát som povedala, prídite, aby to aj žilo potom, aby ožilo, aby sme nimi. My sa začneme rozchádzať, starší, čak starí a už oni. Takže ma aj viete prečo? Do Nového Sadu prídu napríklad do strednej škole študovať z ostatných čak dedín, zakončia, odídu si potom do svojej. Čak, alebo do svojho mesta, do svojej dediny, alebo zamestnania dostanú niekde inde, takže potom to zanikne. Inak je napríklad Petrovci, tam, kde sa Slováci, Kysáči, čak, alebo Kovačica, Padina, viete, čak, to, tam sa Slováci viacej, no ale snažíme sa, koľko môžeme, aby sme zachovali aj v Novom Sade tú slovenskú reč.

0: Milí poslucháči, počúvali ste zvukovú montáž z medzinárodného stretnutia speváckych zborov, ktoré pod názvom 220 rokov, 220 hlasov v októbri 2019 usporiadal v kostole svätého Jozefa v hlavnom meste budapešťanský spevácky zbor Ozvena. Rozhovory pripravila aj Zuzana Antalová.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: 14. októbra 2023 sa v Telegerendáši konala celoštátna kvalifikačná prehliadka Zväzu Slovákov v Maďarsku Slovenský Škovránok. V tejto malej dolnozemskej dedinke sa zišli skupiny slovenských folkloristov z Maďarska, aby odbornej porote, ale aj sebe navzájom ukázali, čo dokážu. Keďže v porote bol prítomný aj spolupredseda celoštátneho združenia speváckych zborov, folklórnych kapiel a hudobných súborov Jožef Biríni, nesúťažilo sa len o slovenského škovránka, ale aj o ceny kóta. Spevákov hodnotili ešte Zuzana Hološiová a Juraj Matiaš. O najlepšie ocenenie súťažili citarová skupina Zornička i spevácky zbor Horenka z Kejčoproňu, citarová skupina Malé škovránky z Čabačúdu, z Bekerskej Čaby citarová skupina Strapce a spevácka skupina Čabianska Ružička a spevácka skupina z Čabačúdu. Slovenská spevácka skupina Spolného Berinčoka predniesla dolnozemské ľubostné piesne a telegerendášsky spevácky súbor Borovka tento rok spieval piesne z Níršiegu. Súťažiť prišli nielen skupiny z Dolnej zeme. Z Bukových hôr pricestovala do telegerendášu druhá Horenka, folklórna spevácka skupina z Novej Huty. Tentokrát sa do súťaže zapojili ľubostnými piesňami. Ľudová hudba Čibaj Banda z Jače hrala jačianske ľudové piesne, ale sprevádzala aj tanečníkov Malej Furmičky a Furmičky z Čemeru. Malá Furmička predviedla slovenskú svadbu a Furmička tradičný slovenský bál. Výkony všetkých boli na takej vysokej úrovni, že porota udelila súťažiacim len zlaté a strieborné škovránky. Kolega Jan Benčík si k mikrofónu pozval hlavnú organizátorku slovenského škovránka, predsedníčku Zväzu Slovákov v Maďarsku, Rúženku Ededovú Baránekovú.
2: No vlastne táto súťaž je od roku 2004 a už vtedy sme veľmi rozmýšľali, že či urobím ako kvalifikačnú, ako súťaž, alebo len takú nesúťažnú prehliadku. Lebo vieme, že umiestnenie môže byť aj motiváciou, ale môže byť aj takým sklamaním pre niekoho. Nakoniec sme sa rozhodli pre tú súťažnú formu, pretože sme presvedčení o tom, že keď je pravidelná súťaž a je pravidelná odborná pomoc, tak je to na to dobré, že každé 2 roky je treba obnovovať ten program, ktorý tá skupina má, lebo musí byť s novým programom a že musí byť na dobrej kvalitatívnej úrovni. A vlastne vznikla kvôli tomu, že som veľakrát videla súbory, ktoré veľmi veľa času a energie investovali do svojho programu, ale to javiskové stvárnenie bolo veľmi, veľmi na nízkej úrovni, že slabé. To znamená, že príprava a energia a oduševnenie nezodpovedalo tomu, čo by sme od takého programu akože jednoducho čakali. Tak som si vlastne vtedy uvedomila, že nie na vine sú súbory, lebo súbory robia to, čo majú v svojich silách, to, čo vedia. A že im jednoducho treba pomôcť, odborne im treba pomôcť. A vlastne my od roku 2004 sme organizovali pravidelne doškolovania. Obyčajne to boli na Slovensku, lebo tam sme ich vždy zobrali do nejakej tej folklórnej skupiny. Najlepšie to bolo na folklórnu prehliadku, teda folklórny skupin, kde to videli na vlastné oči, že kde robia aj slovenské súbory chyby, v čom by sa mali zlepšiť. Boli tam výborní naši odborníci. Samozrejme, že doškolovania boli aj v Maďarsku. Ale tieto slovenské sa im veľmi zapáčili, pretože stretli sa s tým tak naživo. No takže preto kvalifikačná súťaž, aby to bola aj predsa len taká určitá motivácia, pretože taká nesúťaž nie bank. Tam sa ustretnú tí najlepší. No a takže to bol v podstate, že slovenský škovránok. No a keďže sa už roky poznám s vynikajúcimi to odborníky, ako je pán Alfredy Boruš Ištvana, a Jože Biríni, tak oni navrhli takú spoluprácu, keď videli, že aké dobre sú tieto naše slovenské národnostné súbory, že čo keby sme to dali spolu s tou súťažou, čo má kóta, tú kvalifikačnú súťaž. A takto sme vlastne, tak by som povedala, o dosť väčší stupienok išli hore, pretože takto sme sa zapojili do takého celomaďarského krvného obehu kvalifikačného. To znamená, že toto nie je iba ako, že naša taká národnostná záležitosť, ale je to záležitosť, by som povedala, folklórnych skupín spevackých skupín celomaďarskú.
0: Počuli ste rozhovor s hlavnou organizátorkou slovenského Škovránka, predsedníčkou ZESU Slovákov v Maďarsku, Ruženkou Vedovou Baránekovou.

0: Sme na kvalifikačnej prehliadke Zväzu Slovákov v Maďarsku, slovenský Škovránok. V porote sedela aj folkloristka Zuzana Hološiová, vedúca budapešťanského speváckeho zboru Ozvena, ktorá pochádza z Pitvaroša.
1: Zaujímavé bolo počúvať tieto regionálne pesničky. To sa mi páčilo ponajprv, že skoro všetci z vlastného regiónu spievali. Či tak, či onak, ale ten repertoár, čo preniesli, to patrilo k jednému regiónu zväčša, tak to poviem. Prekvapili ma tí, ktorí spievali z Petrovca pesničky Horenka. Bola som skôr prekvapená, že prečo práve z Petrovca, ale vysvetlo, že to boli všetky žatievné piesne a štýlové boli dolnozemské. Aj to, že boli to neznáme ľudové piesne, ale patrili sem do našho regiónu. Teda ja som to pokladal za dobre, veľmi dobre. Prekvapili ma aj ďalší. Napríklad aj ten komlúrsky repertoár bol mne troška blízky, lebo tam som našla aj také, čo moja mama spievala doma. Z Bukových hôr Nová Huta, taktiež veľmi pekný repertoár priniesli. Poviem tak, ako je, že tak ma prekvapilo, že používali terc. To bolo v poriadku, lebo tam je taký región, kde sa obyčajne vyskytne terc a nie taký terc ako v Prilivských horách. Zaujímavé, že len určité takty spievali v terci a nie celú pesničku. Len keď spievali refrén, aj ten nedokončili s tercom. Bolo to zaujímavé pre mňa, ten ako novom. A toto je veľmi dobre, keď niečo takéto počujeme a pochválime ich. Nech zachovajú tie tradície, ktoré sú iné ako v ostatných dedinách. Pekné bolo no počuť aj takéto.
2: Čo znamená táto súťaž pre Slovákov žijúcich v Maďarsku?
1: Je veľmi dôležité, že by sme pokračovali v týchto súťažiach, lebo títo ľudia, ktorí sa na toto pripravujú, tí nezabudnú, kam patria. Vždy sa chystajú, pekne sa oblečú, lebo to je sviatok spevu. Ozaj v takom kroji prídu, že je to chválihodné. Napríklad boli tu aj z Čemera, čo je ďalší región od Dolnej Zemi. To bolo radosť vidieť tie deti. Tieto deti od malička tancujú, od malička spievajú tieto pesničky a od malička nosia tieto kroje. Ja si myslím, že to teraz už sa zachová, lebo ako sme aj počuli, že už pred takými 10 rokmi už tam nikto nenosil kroj v tej dedine. A teraz sa vďaka tejto Betky Sabovej sa tam tak rozvíjal folklór, každý si vybral zo šuflíka tieto kroje, učili malým deťom, urobia im radosť. A keby ste videli, ako vyzerá tam ich sklad tanečného súboru, to je poklad. Ja si myslím, že toto treba ukázať aj ostatným ľuďom, teda aj cez televíziu, že áno, aj takto sa dá vyzdvihnúť to, čo je pozitívne. A ja si myslím, že dnes sme len takéto veci videli, počuli, ktoré môžu byť vzorom pre ostatné súbory.
0: Počuli ste rozhovor s členkou poroty slovenského Škovránka Zuzanou Hološiovou.

0: Na kvalifikačnej prehliadke Slovenský Škovránok 14. októbra v Telegerendáši piesne z Báčského Petrovca predniesol slovenský spevácky súbor Horenka z Kiečoproňa. Vedie ho Piroška Majerníková.
1: Horenka už je tu vyše 20 rokov. Už sme spievali pesničky okolí Bekešťaby, zo Skomlúša, zo Sarvaša, aj z Kiečoproňa máme kytičky. Tak sme si mysleli, že niečo také, čo ešte tu nepoznajú. No a potom, ako som ja tu videla, že aj Ruženka spievala spolu s nami, takže aj tieto poznajú. Tak sme si mysleli, že Petrová, že to nám bude dobre. Lebo ja viem, že v Petrováci žijú takí Slováci, ktorí sa odtiaľto už veľmi dávno presťahovali. Tak je to tak, že celkom blízo aj ten jazyk je taký ako náš, tu čabianský, tak sme si preto vybrali tieto pekné piesne. Potom máme takú zbierku, Anna Peterská urobila takú zbierku, že pri každej pesničke je tam aj napísané, že na akú príležitosť sa to spieva. A tam všade bolo, že rolnické. A ešte takúto kytičku nemáme, tak sme mysleli, že a sú pekné naozaj. Takže preto sme sa to naučili teraz.
2: Úspech mali tieto petrovské pesničky tu na, v Telegerendáši. A viem, že Horenka a celý Kiečoproň, môžem hovoriť, že žije folklórom a stále vystupujete, stále vás volajú a spievate, máte živý repertoár a chvála Bohu, živú spoločnosť doma. Čo všetko na vás čaká v blízkej budúcnosti?
1: Teraz nás pozvali do Berinčoku. Tisté výročie bude jediný. Ešte nevieme, že ako, lebo vidíte, to je chyba, že sme už si starší a starší. Ak ste mohli vidieť aj Pálko z harmonikou, už nevie tak ani ja s palicou. Aj máme takých, čo tiež sú chorí, tak nevieme, či budeme vedieť ísť. Potom na Kondoroši budú variť halušky, aj tam máme ísť. A potom my sme aj doma potrební tam pri škole napríklad. Každú jeseň býva tak, že chlapi naši polku so s týma chlapcami robia klobásy a my ženy s dievčatami pečieme kedyčo. Takže tam nás už volali a potom ešte neviem takto, čo ešte máme, ale viem, že máme. Teraz nedávno sme mali deň dediny na Michala. Aj to bolo veľmi pekné, tam sme boli mnohí, takže vždy máme niečo.
2: Určite, že v Kiečoproni je dorast, videli sme ich teraz na javisku. Čo to pre vás znamená?
1: My sa tomu veľmi tešíme, lebo tieto deti od malička sa učia citarovať, aj medzi nami už citarujú. A tu je chyba, viete, že keď skončia tu u nás školu, 8 ročník, idú sa učiť ďalej a už potom aj jedna, aj druhá, aj tretia vypadnú, lebo nemajú čas, kedy byť s nami. A potom majú iné, čo ja viem, problémy alebo programy. Ale tomu sa tešíme, že sú teraz toľký.
2: A táto súťaž, kvalifikačná súťaž, čo pre vás znamená?
1: Veľmi mnoho znamená pre mňa, lebo my už máme také súťaže, že napríklad Veľká cena Zlatého páva máme dve. Potom máme takúto veľkú cenu aj z slovenských piesní. Takže veľmi sa tešíme. A že som videla, že ako reagovala žúri, tak myslím, že sme sa im páčili.
0: Rozhovor s vedúcou slovenského speváckeho súboru Horenka z Kiečoproňa Piroškou Majerníkovou pripravil Ján Benčík.

0: Milí poslucháči, počúvate zvukovú montáž celoštátnej kvalifikačnej prehliadky Zväzu Slovákov v Maďarsku Slovenský Škovránok, ktorá sa konala v októbri 2023 v Telegerendáši. V porote Škovránka je od jeho začiatkov až po dnes Juraj Matiaš z Veľkého Krtíša.
1: Pred dvomi rokmi sme však neboli, lebo bola tá pliaga, ale Ruženka poslala, takže sme sa potom vyjadrovali k tým programovým blokom. A nevadí, že som aj dnes sedel v aute 6 hodín, aby som docestoval dole, ale mám z toho dobrý pocit, lebo stále je tu čo objavovať, či túto z dolnej zemi, alebo z tých bukových hôr, či ako sa to volajú. To sú nádherné piesne, ktoré už ani u nás najstaršia generácia si nepamätá. Takže milosti ma prekvapili. Ako som povedala aj tam v sále, pre mňa, keď počujem, nie len tieto piesne, ktoré nepoznám, ale všetky, ktoré ste si zachovali tu Slováci, pre mňa je to niečo také ako sviatok, keď počujem

chcel výber tých piesní. Už nespievajú tie, ja to u nás volám, že autobusové pesničky, ale sú to priamo akože k tým zvykom, obyčajom, a tak by to malo byť aj spevácke skupiny, ale aj solisti, speváci. No a dneska ma milo prekvapila malá Furmička, že prišli nádherne oblečené od hlavy až po pety. To by mal byť vzor aj pre tých dospelých. Aj keď už si na oblečenie dajú, dokonca aj tú obu, ale ešte stále sa nájdú tie, ktoré ja neviem. Tie ženy, tie vlasy, štice, no žena, ktorá vyjde na scénu s ľudovou piesňou, by mala byť ako taká Madonna od hlavy až po pety.

0: Súťažiť o strieborné a zlaté škovránky do telegerendášu prišli nielen skupiny z Dolnej Zeme. Z Bukových hôr pricestovala Horenka, folklórna spevácka skupina z Novej Huty. Tentokrát sa do súťaže zapojili ľubosnými piesňami. Dlhé roky viedla Horenku Luisa Ladániová.
1: Odkiaľ ste brali tieto pesničky, pre mňa teda neznáme.
2: No tak v Bukových horách totiž môj otec bol ako šlogár. To je ako nemecké slovo, ale u nás v Novej Hute tak hovorili, že šlogár, kto pracoval v lese, pílil drevo. Teda drevorúbač bol môj otec. Ale v lete chodievali v okolia Boršovskej župy, chodili na žnivách. Kosili tam pšenicu, jačmeň. A on tam sa naučil tie slovenské piesne a potom prišiel domov a začal spievať mamičke. A ja som ešte taká malička bola, ale sestry mi veľmi dobre sa naučili tie piesne. A od otca som sa učila.
1: Aj tieto, ktoré ano. Ste dnes spievali?
2: Áno, aj to od otca, lebo on bol v jednej dedine, ale nepamätám sa, ktorej. V Bukových horách, v Boršovskej župy bol a on doniesol tie piesne domov.
1: Prekrásne ste spievali tieto piesne bez doprovodu.
2: Ale aj cvičili sme to veľa. Od mája sme cvičili. Aj v nedelu sme chodievali cvičiť. No a ešte od otca som sa učila to, že povedal môjmu bratovi, že Šandor, nevyberaj si ženu v tanci, ale vyberaj si na poli medzi ženci. Teda tá devka je veľmi pracovitá, ktorá na poli zodpovedá práce. Teda tam pozbiera tie jačmeň alebo pšenicu. Lebo tam boli veľmi usilovné a pracovné dievčatá. Naučil môjho brata, aby sa tak choval, aby takú ženu si bral, ktorá veľmi dobre vie pracovať na poli.
1: A čo sa týka tejto súťaže, táto je kvalifikačná.

0: súťaž. Čo očakávate, alebo čo pre vás znamená, že ste merali takúto dlhú cestu?
1: My sa veľmi chystáme na tie súťaže, lebo tu sa stretneme ostatnými dedinami, lebo vieme, že my žijeme roztrúsené v celej krajine. Aj v Bakoňu máme, aj v Borsodskej župe, aj tu v Békési, v Piliši. My všetci veľmi radi chodívame tu. Tu sa rozoznávame s kultúrou aj z iných. Napríklad ja tie piesne som nepočula ešte, ktoré spievali Kék Sopron alebo Csaba Csüd. Ináč Csaba Csüd boli aj u nás. Vtedy ja som bola ešte predsedkynia Slovenskej samosprávy, keď sme chodievali do Hronci. Tam sme sa rozpoznali so starostkyňou Csaba Csüdu. A ja som povedala, že Katka, nemohli by sme si také priateľské styky vykonať, lebo my v Bukových horách, my len horu poznáme, tie vysoké vrchy, aj dolinu, a my by sme veľmi radi išli na dolnú zem. No a Katka veľmi sa radovala tomu, že dobre, Luzika, my zas pôjdeme do horoch. A prišli. A predstavte si, že bolili ich nohy. A ako treba tu chodiť? Lebo my máme také vrchy, aj dolinu, takže veľmi sa čudovali na to, že aké máme my ulice. Teda ja veľmi rada chodievam, ale už ako staršia, ale stále ma volajú, pomáhať im. Veľmi sa teším, že čujem tie veľmi krásne slovenské piesne, ktoré my nepoznáme. Mám ja tu veľa známych, lebo v Slovenskom učiteľskom ústave stretlávala som sa s žiakmi, Čaby, aj s Tótkom Lošu, zo Szarvasu. Vždy sa stretávam tu dávnymi poznatými.
2: Rozhovor s Luizou Ladaniovou, ktorá založila v roku 1991 v Novej Hute folklórnu skupinu Horenka, pripravil Ján Benčík.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Divadlo je umenie, ktoré vnímame mnohými zmyslami súčasne. Je to umenie pre deti s fantáziou a tú má predsa každé z nich. Divadelná hra a jej príbeh vytvorí zážitok nielen pre diváka, ale aj herca. Dramatická výchova umožňuje rozvíjanie osobnosti ako celku. Divadelná rola a jej stvárnenie prináša dieťaťu sebapoznanie, rozvoj komunikačných schopností, správne prosociálne správanie, uvoľnenie, radosť z pohybu, spevu a tanca a výlet do sveta fantázie. To všetko je pravda a v prípade dramatických táborov, ktoré už viac ako 30 ročia poriada Slovenské divadlo Vertigo na Slovensku, je ešte výbornou príležitosťou zdokonaliť sa v slovenčine. Posledný júnový týždeň sa konal divadelný tábor pre žiakov základných škôl a ododneska sa začína divadelná dielňa vo Svetom Jure, kde budú študenti z gymnázií v Bekerskej Čabe a Budapešti nacvičovať predstavenie o sebe. O tom všetkom budú v našom dnešnom programe hovoriť riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Margita Garajská a lektor dramatického tábora celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Peter Hudák.
4: Tak ako aj minulé roky, aj tento rok sme boli v penzióne Tále na Bystrej. Skúšali sme v dvoch skupinách. Jedna skupina pod vedením Petra Hudáka nás skúšala malú morskú vílu. Druhá skupina skúšala so mnou. Ja som tento rok spracovala legendu o sitnianskych rytieroch.
5: Podstatou tej rozprávky, ako ju hrám ja, ani nie je ten príbeh, ale skôr to, že sa s deťmi hráme na tú rozprávku, že deti tých divákov zapájam do príbehu, nechávam ich niektoré postavy hrať, ja im našepkávam texty, oni ich hovoria, mýlim sa, keď, ja neviem, počítam alebo niečo hovorím a oni ma potom opravujú. A tá podstata toho je, aby deti vystúpili z tej komfortnej zóny, nejakým spôsobom sa zapájali, socializovali, že jednoducho nebáli sa prehovoriť.
3: V druhej hodine vysielania vás potom pozývam na Slovensko. V ďalšej časti seriálu Slovenského rozhlasu Bola raz jedna povesť sa vyberieme na Bytčiansky hrad, kde kedysi dávno čarodejník premenil rybu na draka a ten skoncoval so zlou hradnou paňou. Aktuality pripravila Ildiko Makajová a technicky spolupracuje Gábor Naď. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.
6: Idem, iba tak kráčam,

0: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Americká armáda v noci na dnes oznámila, že ukončila novú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v životne dôležitom Hormuzskom prielive. Na sieti ich to uviedlo ústredné velenie americkej armády CENTCOM, informuje tlačová agentúra Slovenskej republiky na základe správ agentúry AFP a televízii Sky News a Al Jazeera. Sily CENTCOM zaútočili na iránske vojenské systémy protivzdušnej obrany, pobrežné radarové stanice, raketový a dronový arzenál a malé člny. Použili pritom stíhacie lietadlá, vojnové lode a poprvýkrát aj kamikadze dróny a kamikadze námorné drony, uviedla americká armáda. Ústredné velenie vo vyhlásení zdôraznilo, že Hormuzský prieliv má zásadný význam pre globálny obchod a nie je kontrolovaný Iránom. Dodalo, že americké sily sú pripravené brániť slobodu civilnej lodnej dopravy, a to aj pred, citujem, neoprávnenou agresiou Iránu, jeho šikanou, hrozbami a svojvoľnými vyhláseniami. Koniec citátu. Iránska agentúra IRNA citovala niekoľko vyhlásení revolučných gard, podľa ktorých v odvete zaútočili na dve americké základne v Kuvajte, kde zasiahli systém protivzdušnej obrany Patriot a palivové nádrže, respektíve radarový systém. Izraelský parlament Knesset v nedeľu potvrdil, že parlamentné voľby sa uskutočnia 27. októbra, teda v posledný deň zákonom stanoveného termínu. Súčasný zákonodárny zbor má ukončiť svoje súčasné funkčné obdobie 17. júla, čo vládnej koalícii umožní poprvýkrát za niekoľko desaťročí dokončiť celé štvorročné funkčné obdobie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Izraelskí poslanci začiatkom júna v prvom čítaní podporili návrh zákona o rozpustení parlamentu. Na jeho prijatie však bolo potrebné, aby prešiel aj druhým a tretím čítaním. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zároveň nedávno vyhlásil, že vo voľbách plánuje opäť kandidovať a pokúsiť sa zvíťaziť, a to napriek kritike, ktorú v krajine dostáva za vojnu na Blízkom východe a jej následky. Tieto voľby sú preto všeobecne vnímané ako referendum o Netanyahuovom vedení od vypuknutia vojny v pásme Gazy, konštatuje agentúra AFP. Nemecko financuje dodávku 50 000 útočných dronov pre Ukrajinu, uviedol v nedeľu pre agentúru Reuters zdroj oboznámený s dohodou. Ide o jednu z najväčších známych objednávok bezpilotných lietadiel pre Kyjev, ktorú financuje niektorá zo západných krajín, píše tlačová agentúra Slovenskej republiky. Objednávka zahŕňa drony od ukrajinského výrobcu Skyfall. Sú vybavené americkým softvérom, ktorý umožňuje autonómne sledovať a zasiahnuť pohybujúce sa ciele v záverečnej fáze letu. Nemecké ministerstvo obrany odmietlo kontrakt komentovať s odvolaním sa na bezpečnosť. Nereagovalo ani ukrajinské ministerstvo obrany. Lesný požiar, ktorý si na juhu Španielska vyžiadal najmenej 12 obetí, sa podarilo dostať pod kontrolu. Približne 1600 evakuovaných obyvateľov zasiahnutej oblasti sa tak môže vrátiť domov, uviedli tamojšie úrady v nedeľu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Približne 600 osôb evakuovaných z oblasti zasiahnutej požiarom sa mohlo vrátiť domov už v sobotu neskoro večer. Zhorené vozidlá medzi tým aj naďalej lemujú niektoré cesty, na ktorých ľudia uviazli, keď sa požiar prehnal oblasťou rýchlosťou až 100 metrov za minútu. Podľa úradov zahynulo 12 ľudí po tom, čo uviazlo vo vozidlách alebo sa pokúsilo utiecť z oblasti peši. Väčšinu obetí tvoria podľa predbežných informácií pravdepodobne cudzinci. Počas júna sa v Nemecku utopilo 99 ľudí, pričom ide o najvyšší počet od rekordnej vlny horúčav, ktorá zasiahla Európu v roku 2003. Vyplýva to z nedeľňajšieho vyhlásenia Nemeckej asociácie záchranárov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Nemecko v júni sužovalo veľmi teplé počasie, ktoré na viacerých miestach krajiny viedlo k prelomeniu teplotných rekordov, pričom teplota dosiahla až 41,7 stupňa Celzia. Horúčavu sprevádzali lesné požiare, chaos v železničnej doprave aj zvýšená úmrtnosť. Viac ako 90% utopených obetí tvorili muži, uviedla asociácia. 40 z nich malo menej ako 30 rokov, čo predstavuje najpočetnejšiu skupinu spomedzi tých, u ktorých je vek známy.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu zajtra môžeme očakávať slnečné počasie s kopovitou oblačnosťou. Prehánky a búrky sa s väčšou pravdepodobnosťou môžu vyskytnúť v severovýchodných, západných a juhozápadných okresoch. Miestami zosilnie severný vietor, denné teploty vystúpia na 28 až 34 stupňov Celzia.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Slovenská samospráva 8. obvodu Budapešti pozýva všetkých záujemcov na tradičnú púť do Vyšehradu, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. júla, a to pri príležitosti 152. výročia úmrtia Jozefa Karola Viktorína. Program začína o 10:15 kladením vencov na hrob Jozefa Karola Viktorína na cintoríne. Potom od 10. hodiny bude otvorenie spomienkovej slávnosti pred pamätnou tabuľou Jozefa Karola Viktorína v základnej škole Lajoša Apriliho vo Vyšehrade v Prístavnej ulici číslo 2. Prítomným sa prihovorí predsednička Slovenskej samosprávy 8. obvodu Budapešti Monika Seléniová. Po nej nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. O 10:30 sa začína slovenská svätá omša v miestnom katolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa, ktorú bude slúžiť brat kaplán Mikuláš Šurín. Počas svätej omše hudbou poslúži kantor Štefan Naď. Počas slávnosti vystúpi kultúrny spolok Zamlinky a vyšehradský švábsky spevokol. O 11:30 sa začína spomienková slávnosť v kultúrnom dome a mestskej knižnici kráľa Mateja na Siečeniho ulici číslo 11. S príhovorom vystúpi muzeológ historik Peter Gruf. Slávnosť sa skončí pohostením. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Koprodukčné predstavenie divadla J+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19:30 vo vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec. Cervinus Teatrum v Sárvaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujatí vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sárvaši Visisín Ház. Svoju účasť a počet požadovaných vstupeniek môžete nahlásiť na e-mailovej adrese cervinusteatrum@gmail.com alebo na telefónnom čísle 06 20 540 80 10 do 15. júla.

0: Ak sa vyberiete do Budapešti alebo Bekešskej Čaby, môžete si pozrieť dve zaujímavé výstavy, hovorí Ildiko Makajová.
1: Slovenský inštitút v Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Ján Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slavnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Dramatická výchova umožňuje rozvíjanie osobnosti ako celku. Divadelná rola a jej stvárnenie prináša dieťaťu sebapoznanie, rozvoj komunikačných schopností, schopnosť empatie, správne prosociálne správanie, uvoľnenie, radosť z pohybu, spevu a tanca a výlet do sveta fantázie. To všetko je pravda a v prípade dramatických táborov, ktoré už viac ako 30 ročia poriada Slovenské divadlo Vertigo na Slovensku, je ešte výbornou príležitosťou zdokonaliť sa v slovenčine. 28. júna sa skončil divadelný tábor pre žiakov základných škôl a od 13. júla sa začína týždeň, kedy budú študenti z gymnázií v Budapešti a Bekerskej Čabe nacvičovať predstavenie o sebe. Hovorí riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Margita Garajská.
2: Tak ako aj minulé roky, aj tento rok sme boli v penzióne Tále na Bystrej. Skúšali sme v dvoch skupinách. Jedna skupina pod vedením Petra Hudáka naskúšala malú morskú vílu. Druhá skupina skúšala so mnou. Ja som tento rok spracovala legendu o sitniackých rytieroch. Je to vlastne už taký cyklus, každý rok spracovávam nejakú slovenskú legendu, lebo si myslím, že je dôležité, aby sme poznali spoločné príbehy. Bolo nás 26 detí, čiže 13 detí v jednej skupine, 13 v druhej skupine. Mali sme aj samozrejme nejaké oddychové programy, boli sme v lese sa prejsť, išli sme na výlet, navštívili sme Tarzániu, deti si mohli vyskúšať, aké to je, keď vylezú a po stromoch, po lanách dokážu zvládnuť celú trasu.
3: Zdalo by sa, že dnešné deti nemajú takéto zručnosti. Páčilo sa im to? Nechceli radšej na svet telefóny a iba sa hrať na internete?
2: Vôbec nie. Mňa to tiež prekvapilo, že boli úplne nadšené, že si to môžu vyskúšať a naozaj tam v blízkosti penziónu Tale, asi 10 minút alebo 20 pešo, je veľmi dobrý park lanový takýto a naučili sa, ako sa istiť, ako sa hýbať. Mali z toho veľký zážitok. Ja som mala obavy, bála som sa o ne, že či to zvládnu, ale bez problémov, obrovský zážitok.
3: Ako sa vám podarilo urobiť predstavenia? Však posledné roky robíte tak, že máte deti, nemiešate ich, ale máte len z určitých škôl v jednej skupine a potom v druhej skupine.
2: Áno, deti zo Sarvaša boli s Petrom Hudákom, ešte k ním sa pridali aj deti z Dabašešáre. Prvýkrát vlastne do tábora prišli aj deti z katolíckej školy v Dabašešáre, čo som veľmi, veľmi rada. V mojej skupine boli deti z Bekerskej Čaby, zo Slovenského Komloša, z Čemera a Budapešti a z Dabašešáre. Legendu o sitniackých rytieroch som brala ako základ k príprave divadelného textu na tábor. Celá tá základná situácia je, že pamiatkári prichádzajú k sitnianskému hradu, lebo chcú hrad zrekonštruovať alebo aspoň zachovať, zakonzervovať a v istú chvíľu prepadnú do pivnice a tam je veľká tma a stretnú sa nejakými zvláštnymi tvormi a zistia, že sú to sitniackí rytieri a sitniackí rytieri im porozprávajú, že ako sa vlastne dostali tam do tých útrob sitnianského hradu. Prešli sme vlastne celú tú legendu, ako tam žil otec, mal dvoch synov. Otec, keď umieral, tak vládu odovzdal staršiemu synovi, mladšiemu povedal, aby podporoval svojho brata, aby oni žili vo svornosti. Samozrejme sa im to nepodarilo, takže veľkňaz Nákon, keď videl ich boje, tak ich zaklial a tak sa dostali vlastne do útrob sitnianskeho hradu.
3: A kto ich môže vyslobodiť?
2: Oni sa prebudia len vtedy, keď bude na Slovensku najhoršie. No ale asi vždy môže byť horšie, než je. A oni si aj radi pospia, až tak sa neponáhľajú s tou pomocou. Na záver celej inscenácie vlastne zistíme, že nesmieme čakať na pomoc nikoho, ale musíme si pomôcť sami.
3: Divadelné tábory sú typické tým, že sa v nich objavujú krásne pesničky. Mali ste aj tento rok skladateľov?
2: Áno, mali sme. Ja som oslovila aj tento rok Bela Felixa, ktorý dlhé roky nám robil hudbu. A žiaľ, už celý tábor nemohol s nami byť kvôli zdravotným problémom, ale on zložil pesničky. Aj prišiel na jeden deň, aby naučil deti. A potom nám nechal nahrávky, takže my sme teraz vlastne tento rok nešli na živú hudbu, ale išli sme cez nahrávky a fungovalo to aj takto. Takže som bola veľmi vďačná a som naozaj rada, že Belo Felix to ešte zobral. V druhej skupine sme mali Kamilu Valkovskú, ktorá zložila pesničky Malej morskej víly.
3: V týchto táboroch, konkrétne ty sama si už urobila viacej týchto adaptácií historických legend. Čo bude s nimi? Nechystá sa Vertigo vydať knihu? A vôbec v táboroch už boli desiatky rôznych scenárov. Nebolo by dobre to niekde vydať čierne na bielom?
2: Akurát teraz nedávno sa mi dostala do rúk kniha, ktorá obsahuje texty z predchádzajúcich táborov, ale také staršie ešte, čo som ani nepoznala. Takže bolo by to dobre. Myslím si, že by to bolo dobre. Možno by to mohlo pomôcť aj školám, kde je divadelný krúžok, že cirka, ako sa dá pracovať príbehmi, že to môže byť inšpiratívne pre tých učiteľov, ktorí vedú divadelné skupiny. A myslím, že už aj materiálu máme dosť.

0: Pre tých žiakov, ktorí už vyrástli z letného dramatického tábora, ale upísali sa Tálii, Vertigo poriada divadelnú dielňu, taktiež na Slovensku.
1: Divadelná dielňa bude od 13. júla v Svetom Juri. Prihlásili sa gymnazisti z Budapešti aj z Bekeskej Čaby, z čoho mám obrovskú radosť. Tento rok budem s nimi pracovať ja. Chcela by som spracovávať ich príbehy. Poprosila som ich predbežne, aby mi poslali 3 knihy, ktoré ich bavili a že prečo ich ten príbeh oslovil. Potom 3 problémy, ktoré majú pocit, že ich najviac trápia a 3 hudby, ktoré počúvajú a že prečo.
0: Čo ťa viedlo k tomu, že vlastne chystáš autorské predstavenie? Inšpirujú ťa herci?
1: Mala som také skúšobné obdobie, keď som vlastne spracovávala interview, ktoré som robila, rozhovory, ktoré som robila s hercami a veľmi ma to bavilo. Naozaj aj ten skúšobný proces bol úplne iný, že sme nespracovávali príbeh niekoho iného, v ktorom sme hľadali spoločné body, ale že sme vychádzali vlastne sami zo seba. Bolo to v predstavení Medzinárodná konečná stanica, ktorú sme pripravili s hercami z rôznych národností. Preto som sa rozhodla tento rok v divadelnej dielni takýmto spôsobom skúsiť pracovať s mladými, lebo si myslím, že majú veľmi špecifické problémy, špecifické videnie sveta a prečo im nedať príležitosť sa viac prejaviť nie cez príbeh niekoho iného, ale cez ten svoj. A myslím si, že to je aj príležitosť na to, aby sa lepšie spoznali navzájom, dokonca aby sa lepšie spoznali oni, samých seba, aj v interakcii s ostatnými, aj možno, tak ako teraz vidím, podľa tých odpovedí, ktoré mi poslali, že možno zistia, že vlastne s tými problémami nie sú až tak osamotení, a že nájdú aj nejakú navzájom podporu.
0: Nielen to, ale určite ty si ešte mladúčka, tie problémy ako si korešpondujú aj s tvojimi problémami, možno aj s našimi problémami, ktorí už teda sme starší a predsa len keď sme mali tých násť, tak sme mysleli na niečo iné.
1: Určite áno. Ja si veľmi dobre pamätám na tie problémy, ktoré mňa vtedy, keď som mala násť, trápili a niektoré aj zostávajú len v inej intenzite, hej, akože čo mám robiť so svojím životom, ako sa dá toľko peňazí si zarobiť, aby som mohla žiť dôstojný život, čomu sa venovať vo svojom živote. Samozrejme, to sú otázky, ktoré trápia aj strednú generáciu, možno aj staršiu generáciu, ale tým, že tínedžeri vlastne teraz vstupujú do sveta a teraz prvýkrát sa majú rozhodovať, tak je to veľmi špecifické.
0: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou Slovenského divadla Vertigo Margitou Garajskou.

0: Ako sme počuli, v divadelnom tábore tento rok deti nacvičili aj rozprávku o malej morskej víle. Ako sa im to podarilo, som sa už spýtala ich učiteľa, lektora zo Slovenska Petra Hudáka. Poznali deti Ariel? Chceli hrať to, ako si si to ty predstavil?
1: Asi ten príbeh poznali, možno poznali presne, ako ty hovoríš, že Ariel, ale my sme nehrali Ariel, my sme hrali vlastne tú pôvodnú verziu Andersenovú, čo je v podstate taký lirický horor, by som to nazval. Videl som kedysi ako dieťa, v 74. natočili Češi malú morskú vílu a hlavné postavy mali sestry Čafránkové. To je tá, čo hrala Popolušku, tá tam hrala kráľovnú a jej mladšia sestra hrala malú morskú vílu. A ten film má veľmi zaujímavú takú lirickú a veľmi tragickú atmosféru. Už od začiatku je jasné, že proste to neskončí dobre. Tá nálada v tom filme je taká. Je to veľmi také pekné, tajemné. Ako dieťa som sa toho bál, ale zároveň ma to nejako priťahovalo. A keď som išiel na tábor, tak si hovoril, že my vždy robíme také hry, že stále humor a vtip a deti sa nasmejú a slovné hračky a aj gegy, aj situačný humor sme sa snažili do toho dávať. A tak som si hovoril, že čo keby som ja skúsil úplne z iného súdka, že ani vlastne ja s tým nemám skúsenosť a že ako na to deti zareagujú. Tak som priniesol tento príbeh, inšpirovaný teda tým filmom. Potom mi prišiel do ruky taký zaujímavý materiál, čo je obyčajný igelit, ale vlastne keď ho začneš naťahovať a vlniť s ním, tak to veľmi pripomína more, on sa veľmi zaujímavo správa a keď sa to nasvieti, tak to dáva takú tajomnú atmosféru. Zároveň keď to natiahneš pred divákov a hráš za tým, tak to naozaj vyzerá ako keď sa pozráš do vody a že je tam niečo nejasné, ale niečo sa tam blíži, že niečo, nejaký pohyb tam cítiš, ale nevidíš presne, že čo. Tak skúsili sme aj s týmto materiálom a že vlastne aj deti ukázať, že divadlo nie je len o texte, ale je to aj o priestore, o pohybe, o scenických prvkoch, ktoré používaš, o rekvizitách. A vlastne aj pre mňa to bolo, hovorím v tomto nové, že som ešte nikdy takto s deťmi na tábore maďarskom nepracoval. A o toto bolo ešte ťažšie, že no, deti prišli v ťažkej puberte všetky. Aj som sa, nie že sťažoval, ja vždycky poviem, ako to vidím, akože, že čo na srdci to na jazyku. A potom aj Margitka hovorila, že či som na nich nezanevrel, lebo som sa dosť sťažoval, že sa s nimi ťažko robí. Ale hovorím, preboha, nie, to proste tá puberta patrí k životu. Len sa s nimi ťažko robí, ako s puberťakmi sa čokoľvek ťažko robí, nie že divadlo. To rodič každý vie dobre.
2: Ako ťažko? Nechceli sa učiť texty? Alebo?
1: To nie je o tom. Je tam niekoľko detí, ktoré baví to divadlo, aj hudba, a tie sa teda veľmi zapájali, aj veľmi boli aktívne a pomáhali mi v tom, že vedeli, kde čo má byť, a tých ostatných trošku navigovali. A keď mali voľnú chvíľu, tak prišli a počúvali, učili sa pesničky. No ale väčšina proste detí ako na tábore, akože oni sa potrebujú pošťuchovať a chlapci stále niektorí ukázať, že tam sú, no tak samozrejme neustále sa štípať, škrtiť, baviť sa, rozprávať sa, proste vyrušujú. A tým, že vyrušujú, nielen, že oni nevedia, ale strhnú aj ľudí okolo seba a veľmi to ruší to sústredenie na skúške. A na toto som ja teda veľmi alergický, lebo sám som taký, že ako chlapi sa hovorí, že nevedia robiť tri veci naraz, tak aj ja neviem. Ja keď sa do niečoho zahlbím, mne stačí, keď na mňa niekto prehovorí a ja stratím niť a mňa to úplne rozčuluje, lebo potom neviem nadviazať. Takže o to bolo také náročnejšie. Nič menej hovorím, že ja si veľmi dobre uvedomujem, že je to ťažké obdobie aj pre ne a že treba byť trpezlivý aj s nimi a že oni tiež to majú prosto ťažké. No, tak sme to nejakým spôsobom dobojovali. Možno to chcelo ešte trochu zocvičiť, lebo už tým, že používame tam ten materiál, je to také náročnejšie, ale zase v podmienkach toho tábora to bol, myslím, že slušný výsledok a hlavne podstata bola zase ten jazyk. Že sme sa rozprávali po slovensky, že tie piesne, ktoré spievajú, že tam sú slovenské slova. Dokonca sme použili dve také známe veci, populárne piesne, ktoré majú veľmi spevný text.

0: Zobudil sa nám aj tematicky, takže deti som v podstate zobral do exkurzie do 70. rokov na Modus. Spievali sme tam Veľký sen mora. Áno, Mená lodi stratení.
1: A propos pesničky, mali ste aj tu svojho dvorného skladateľa?
0: V podstate som si s dvorným skladateľom sám, že mám kamarátku Kamilku z Košic, ktorá chodí, akože je výborný interpret, ale obyčajne sa spoľahne na mňa, že, ale mi sa to aj tak lepšie, že ja nevymýšľam text a potom melódiu, alebo najskôr melódiu a potom text, ale zároveň. Že ja viem, že čo chcem, aký message dať do piesne a sadnem si a hľadám akordy a hlavne tú náladu, že ako by tá piesnička mala mať. Ja som teda taký, že od počutia hrám na gitare, nie veľmi sa orientujem v notovom zápise a Kamilka Valkovská mi robí potom takého dvorného interpreta a je pravda, že vylepšuje tie piesne aj svojimi nápadmi, nejakými medzihrami, že jednoducho tým inštrumentálnym a odborným, čo by tá pieseň mala mať. No. Takže v podstate sme spoluautori, aby som neklamal. Sme spoluautori.
2: Ideme.

0: Peter Hudák bol aj aktérom oslav Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku 4. júla v Slovenskom Komloši, kde zabával deti interaktívnym predstavením.
1: Sme na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Čo Vertigo prinieslo sem akože pre deti?
2: S Vertigom som priniesol rozprávku, starú slovenskú rozprávku, alebo myslím si, že nie ani slovenská, že sa traduje určite aj v Maďarsku, Obrúsok Prestrisa. V rôznych verziách, aj v Čechách som už tú rozprávku počul. Je to taká klasická rozprávka o tom, že človek, keď dôjde k šťastiu, mal by byť trošku obozretný, lebo vždy je kopec podvodníkov, ktorí sa na tom chcú priživiť. Ale podstatou tej rozprávky, ako ju hrám ja, ani nie je ten príbeh, ale skôr to, že sa s deťmi hráme na tú rozprávku, že deti tých divákov zapájam do príbehu, nechávam ich niektoré postavy hrať, ja im našepkávam texty, oni ich hovoria, mýlim sa, keď, ja neviem, počítam alebo niečo hovorím a oni ma potom opravujú. A tá podstata toho je, aby deti vystúpili z tej komfortnej zóny, nejakým spôsobom sa zapájali, socializovali, že jednoducho nebali sa prehovoriť a zahrať sa. A čo si hovorím, že potom v budúcnosti to zúročia aj v tom, že ľahšie budú nadväzovať vzťahy s ľuďmi, jednoducho, že budú vedieť komunikovať. Čo je dnes veľký problém, lebo kamkoľvek idete, či ste vo vlaku, v autobuse, čakáte niekde pred kinom, vidíte decká, držia mobil a ako masný chleba a pičia na tom prstom. A nekomunikujú medzi sebou.
0: Peter Hudák 10 ročia viedol detský divadelný krúžok Ochotníček v Púchove.
2: My máme súbor Ochotníček v Púchove, 55 rokov sme mali. 55 rokov sme mali, už máme cez teda. A túto sezónu som skončil. To už si hovorím 2 roky, že už stačilo. Nie, že by som mal plné zuby deti, vôbec nie. Len si hovorím, že už vidím, že nemám nejak tých tvorivých nápadov, neviem koľko, a že už sám seba vykrádam. To, čo robia známi hudobníci, že vlastne, keď robia novú platňu, už máš pocit, že si to počula. Tak ja mám sám zo seba pocit, že toto som už videl, toto som už počul. A rád by som, aby to robil niekto mladší, kto aj je bližšie tým deťom, aj vekovo, lebo predsa len už medzi mnou a tými deckami je obrovský rozdiel, to sú 3 generácie pomaly, že ja mám 61, najmenšie decka tam mali 5-6 rokov. A ja som bol vždy zvyknutý, že sme si tykali a že aj pre ne to, deti si rýchlo zvyknú, ale je to také zvláštne. Ale hlavne ja už neveľmi rozumiem tej poetike, ktorej rozumejú oni tým rioskám a tým videám a tým našpuleným ústam. A nechcem byť ten dôchodca, ktorý vykrikuje, to za našich čias bolo iné. Tak radšej si hovorím, že ak bude niekto chcieť, ja som určite v pozadí a veľmi rád ochotne pomôžem a poradím, ale dobre, keď to bude robiť niekto mladší s tými deťmi, tak sa mi podarilo nahovoriť moju bývalú žiačku, alebo teraz divadielka, kolegyňu, ktorá je profesionálny pedagóg. No a skúsila to a už rok vlastne so mnou pracuje, vlastne 2 roky a ten jeden rok minulý už urobila aj svoje vlastné divadielko a od budúcej sezóny, od septembra už bude brať Ochotníček ona sama. A boli sme teraz v poslednej sezóne deckami na Šali, čo je celoslovenská prehliadka Zlatá priadka v Šali. Vychádzali sme z rozprávok pre neposlušné deti od Dušana Taragela a hrali sme hru Bubáci. A to bola taká, tiež sme sa hrali s tým slovom témou a hrali sme sa aj s priestorom, aj s rekvizitami, ktoré sme tam mali. Decká si vyslovene užili, jašili sa na javisku.
0: Počuli ste rozhovor s lektorom detského divadla Petrom Hudákom z Púchova.

0: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine v seriáli Bola raz jedna povesť sa vyberieme na Bytčiansky hrad, kde kedysi dávno čarodejník premenil rybu na draka a ten skoncoval so zlou hradnou paňou. Ak môžete, zostaňte s nami.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Aktuality na dnes pripravila Ilika Makajová.
1: Správy.
2: Americká armáda v noci na dnes oznámila, že ukončila novú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v životne dôležitom Hormuzskom prielive. Na sieti ich to uviedlo ústredné velenie americkej armády CENTCOM, informuje tlačová agentúra Slovenskej republiky na základe správ agentúry AFP a televízii Sky News a Al Jazeera. Sily CENTCOM zaútočili na iránske vojenské systémy protivzdušnej obrany, pobrežné radarové stanice, raketový a dronový arzenál a malé člny. Použili pritom stíhacie lietadlá, vojnové lode a poprvýkrát aj kamikadze dróny a kamikadze námorné drony, uviedla americká armáda. Ústredné velenie vo vyhlásení zdôraznilo, že Hormuzský prieliv má zásadný význam pre globálny obchod a nie je kontrolovaný Iránom. Dodalo, že americké sily sú pripravené brániť slobodu civilnej lodnej dopravy, a to aj pred, citujem, neoprávnenou agresiou Iránu, jeho šikanou, hrozbami a svojvoľnými vyhláseniami. Koniec citátu. Iránska agentúra IRNA citovala niekoľko vyhlásení revolučných gard, podľa ktorých v odvete zaútočili na dve americké základne v Kuvajte, kde zasiahli systém protivzdušnej obrany Patriot a palivové nádrže, respektíve radarový systém. Izraelský parlament Knesset v nedeľu potvrdil, že parlamentné voľby sa uskutočnia 27. októbra, teda v posledný deň zákonom stanoveného termínu. Súčasný zákonodárny zbor má ukončiť svoje súčasné funkčné obdobie 17. júla, čo vládnej koalícii umožní poprvýkrát za niekoľko desaťročí dokončiť celé štvorročné funkčné obdobie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Izraelskí poslanci začiatkom júna v prvom čítaní podporili návrh zákona o rozpustení parlamentu. Na jeho prijatie však bolo potrebné, aby prešiel aj druhým a tretím čítaním. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zároveň nedávno vyhlásil, že vo voľbách plánuje opäť kandidovať a pokúsiť sa zvíťaziť, a to napriek kritike, ktorú v krajine dostáva za vojnu na Blízkom východe a jej následky. Tieto voľby sú preto všeobecne vnímané ako referendum o Netanyahuovom vedení od vypuknutia vojny v pásme Gazy, konštatuje agentúra AFP. Nemecko financuje dodávku 50 000 útočných dronov pre Ukrajinu, uviedol v nedeľu pre agentúru Reuters zdroj oboznámený s dohodou. Ide o jednu z najväčších známych objednávok bezpilotných lietadiel pre Kyjev, ktorú financuje niektorá zo západných krajín, píše tlačová agentúra Slovenskej republiky. Objednávka zahŕňa drony od ukrajinského výrobcu Skyfall, sú vybavené americkým softverom, ktorý umožňuje autonómne sledovať a zasiahnuť pohybujúce sa ciele v záverečnej fáze letu. Nemecké ministerstvo obrany odmietlo kontrakt komentovať s odvolaním sa na bezpečnosť, nereagovalo ani ukrajinské ministerstvo obrany. Lesný požiar, ktorý si na juhu Španielska vyžiadal najmenej 12 obetí, sa podarilo dostať pod kontrolu. Približne 1600 evakuovaných obyvateľov zasiahnutej oblasti sa tak môže vrátiť domov, uviedli tamojšie úrady v nedeľu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Približne 600 osôb evakuovaných z oblasti zasiahnutej požiarom sa mohlo vrátiť domov už v sobotu neskoro večer. Zhorené vozidlá medzi tým aj naďalej lemujú niektoré cesty, na ktorých ľudia uviazli, keď sa požiar prehnal oblasťou rýchlosťou až 100 metrov za minútu. Podľa úradov zahynulo 12 ľudí po tom, čo uviazlo vo vozidlách alebo sa pokúsilo utiecť z oblasti peši. Väčšinu obetí tvoria podľa predbežných informácií pravdepodobne cudzinci. Počas júna sa v Nemecku utopilo 99 ľudí, pričom ide o najvyšší počet od rekordnej vlny horúčav, ktorá zasiahla Európu v roku 2003. Vyplýva to z nedeľňajšieho vyhlásenia Nemeckej asociácie záchranárov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Nemecko v júni sužovalo veľmi teplé počasie, ktoré na viacerých miestach krajiny viedlo k prelomeniu teplotných rekordov, pričom teplota dosiahla až 41,7 stupňa Celzia. Horúčavu sprevádzali lesné požiare, chaos v železničnej doprave aj zvýšená úmrtnosť. Viac ako 90% utopených obetí tvorili muži, uviedla asociácia. 40 z nich malo menej ako 30 rokov, čo predstavuje najpočetnejšiu skupinu spomedzi tých, u ktorých je vek známy.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu zajtra môžeme očakávať slnečné počasie s kopovitou oblačnosťou. Prehánky a búrky sa s väčšou pravdepodobnosťou môžu vyskytnúť v severovýchodných, západných a juhozápadných okresoch. Miestami zosilnie severný vietor, denné teploty vystúpia na 28 až 34 stupňov Celzia.

znáty túrku L. A hoci ju nikto nikdy nevidel, mal ju každý pri káve aj v posteli. Samota sa rada s každým podelí. Lietame v tom všetci, ale každý sám. Niekto z mojich blízkych mi dnes zavolá. Pomyslíš si,

ešte máme pred sebou, koľko premarnených slov a koľko dní vydrží tvoja túžba.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Slovenská samospráva 8. obvodu Budapešti pozýva všetkých záujemcov na tradičnú púť do Vyšehradu, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. júla, a to pri príležitosti 152. výročia úmrtia Jozefa Karola Viktorína. Program začína o 10:15 kladením vencov na hrob Jozefa Karola Viktorína na cintoríne. Potom od 10:00 bude otvorenie spomienkovej slávnosti pred pamätnou tabuľou Jozefa Karola Viktorína v základnej škole Lajoša Apriliho vo Vyšehrade v Prístavnej ulici číslo 2. Prítomným sa prihovorí predsednička Slovenskej samosprávy 8. obvodu Budapešti Monika Seléniová. Po nej nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. O 10:30 sa začína slovenská svätá omša v miestnom katolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa, ktorú bude slúžiť brat kaplán Mikuláš Šurín. Počas svätej omše hudbou poslúži kantor Štefan Naď. Počas slávnosti vystúpi kultúrny spolok Zamlinky a vyšehradský švábsky spevokol. O 11:30 sa začína spomienková slávnosť v kultúrnom dome a mestskej knižnici kráľa Mateja na Siečeniho ulici číslo 11. S príhovorom vystúpi muzeológ, historik Peter Gruf. Slávnosť sa skončí pohostením. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Koprodukčné predstavenie divadla J+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19:30 vo vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec. Cervinus Teatrum v Sárvaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujatí vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sárvaši Visisín Ház. Svoju účasť a počet požadovaných vstupeniek môžete nahlásiť na e-mailovej adrese cervinusteatrum@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0620 540 80 10 do 15. júla.

plnom prúde sú prípravy budúcoročného nášho kalendára. Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu jeho tvorcov. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori Týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Povesť je krátky žáner prozaickej epiky s pútavým dejom. Spravidla spracúva historickú tematiku voľne, mnohokrát nepresne podľa historickej skutočnosti. V súčasnosti je termín povesť vyhradený pre oblasť ľudovej slovesnosti. V minulosti sa ako prostonárodná povesť označovala ľudová rozprávka. Hlavným rozdielom medzi nimi je, že povesť má reálny základ, napríklad nejaké územie, miesto, osobu, udalosť, kým rozprávka má celý dej vymyslený. Pod názvom Bola raz jedna povesť redaktori Slovenského rozhlasu Bratislava Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková pripravili rozsiahly seriál o povestiach, ktoré sa spájajú so slovenskými reáliami i s rozhovormi znalcov miestnej histórie, v ktorých sú informácie získané z povesti uvedené na pravú mieru. Poďme teraz počúvať príbeh o drakovi na Byčianskom hrade.

0: Po týždni sa vyberáme na ďalšie zaujímavé miesto na Slovensku, ktoré je spojené s povesťou. Tentokrát to bude príbeh o rybe, ktorá sa zmenila na draka. Nie všetky hrady boli postavené na vysokých skalných bralách. Niektoré chránili brody, ktorými sa dalo prejsť cez rieku. Hrad, o ktorom bude naša dnešná povesť, dodnes stojí blízko Váhu. V tom čase tu býval hradný pán a hradná pani, ktorí sa vôbec nemali radi. Dokonca sa snažili jeden druhého zmárniť. A keďže v tých dávnych rokoch žili nielen hradní páni a panie, ale aj čarodejníci a strigy, obrátila sa hradná pani na jedného známeho čarodejníka s malou prosbičkou.
1: Aká vzácna návšteva. Dúfam, že som dosť zlý na to, aby som vám poslúžil.
2: Trochu jedíku by nebolo.
1: U mňa sa vždy nájde pár kvapiek. A aký si ráčia prijať? Tu mám jeden na stratu pamäti. A tu hľa, čiastočné ochrnutie. Aha, tu je totálna smrť. Stačí iba pár kvapiek.
2: Presne taký potrebujem. Pár kvapiek do polievočky a manžel otrčí kopítka.
1: To by som neodporúčal.
2: Prečo?
1: Poznám tvojho muža. Je opatrný a prefíkaný.
2: To veruje. Ani zabiť sa nechce dať.
1: Preto musíš byť prefíkanejšia ako on.
2: Snažím sa.
1: Mám nápad.
2: No.
1: Poznáš Čertov potok?
2: Tak kto by ho nepoznal? Odporné miesto. Aha. Rada tam chodím.
1: Žijú v ňom jedovaté ryby.
2: Jedovaté?
1: Áno.
2: Veľmi jedovaté?
1: Veľmi.
2: Aj človeka zabijú.
1: Už som skúsil. Zabijú.
2: Výborne. Môj milovaný manžel miluje ryby. Moja návšteva u teba nebola márna. Ty si ešte horší ako ja.
1: Nie. To určite nie, milostivá pani.
2: Tu máš odmenu. A nikomu ani múk.
0: A tak hradná pani poslala svojho sluhu k Čertovmu potoku, aby tam nalovil ryby. Nik na to miesto nechodil rád, lebo sa povrávalo, že tam bývajú nečisté sily. Ale čo mal chudák sluha robiť? Pani rozkázala, tak šiel. Ale za celý deň ulovil len jednu malú rybičku. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď ho oslovila ľudským hlasom.
3: Dobrý človek, nechaj ma žiť. Pekne ťa prosím. Pusti ma do hradnej studne, čo je u vás na dvore. Uvidíš, neobanuješ, určite sa ti odmením.
0: A tak sa aj stalo. Rybár malú rybku pustil do hradnej studne a hradnej pani doniesol čerstvé ryby, ktoré ulovil vo Váhu.
2: Rybky moje, vyzeráte také obyčajné. Ale keď čarodeník povedal, že ste jedovaté, tak to musí byť pravda. Voniate chutnúčko. Určite budete môjmu milovanému mužičkovi tak chutiť, že si prstíky oblíže. A potom nôžky vystrie. A ja sa konečne stanem paňou celého hradu. To bude dobré.

0: Aké však bolo jej sklamanie. Muž večer rybky naozaj zjedol. Aj všetky prsty si oblízal, lebo mu naozaj chutili. Ale inak nič. Žena sa jeho konca nedočkala. Na druhý deň sa s úsmevom prebudil a chcel odmeniť rybára, ktorý mu ryby chytil, a dokonca sa chystal poďakovať kuchárke, ktorá mu ich tak chutne pripravila. Hradnú pani išlo roztrhnúť od jedu, že v rybe nebol žiadny jed. Tušila, že ju rybár oklamal, a chcela ho potrestať. Poslala po neho stráže, aby ho v okovách priviedli. Keď v tom sa z hradnej studne začali ozývať čudné zvuky. Všetci sa rozbehli k studni. Hľadia dnu a čo vidia? V hĺbke hradnej studne sa vodná hladina stále viacej čerí. Rozlieha sa z nej stále väčší rev. A kde sa vzal? Tu sa vzal, z vody vystrčil hlavu drak. A nie jednu. Zo studne trčali 3 zubaté papule.
1: To si mi teda naozaj dobre poradil.
2: A čože sa stalo?
1: Tá ryba.
2: Rybička z čertovho potoka.
1: Ja ti dám rybičku. Zmenila sa na obrovského draka.
2: Predstav si, na draka? No to je ale zvláštne.
1: Ty si to vedel však.
2: Ja? Kdeže?
1: Priznaj sa.
2: No, počul som kedysi.
1: Čo si počul?
2: Vraj, keď rybu z čertovho potoka niekto hodí do hradnej studne, tak sa zväčší a narastú jej krídla a zubatá hlava.
1: Výborne. Namiesto mŕtvého manžela v posteli máme živého draka v studni.
2: Ale ja za to nemôžem. To ten mamľas rybár sa dal obmekčiť a hodil ju do studne.
1: Len či si to ty celé nenarafičil.
2: Ale ja...
1: Ty, aby si draka oživil.
2: A na čo by mi to bolo?
1: Čítala som v starých knihách o čarodejníkoch, ktorí si draky osedlali a lietali s nimi vo vzduchu.
2: To bolo dávno.
1: Čarodejník, ktorý lietal na drakovi, bol zo všetkých najmocnejší.
2: Preháňaš.
1: Len aby.
0: Veru, hradná pani mala pravdu. Čarodejníci kedysi vedeli lietať na drakoch, aj ten náš si chcel jedného osedlať. Preto mu paničkina prosbička, aby jej pomohol zabiť mužíčka, prišla veľmi vhod. Čakal len na to, kedy drak dorastie. A ten veru nelenil. A každý deň bol väčší a väčší. Obyvatelia hradu sa draka veľmi báli. Snažili sa studňu zasypať kameňmi a hlinou. Bolo to však zbytočné. Drak vždy všetko vyhádzal na nádvorie. Zo studne sa ozývali stále silnejšie a hrozivejšie zvuky.
1: Toto sa už naozaj nedá vydržať. Sa mi hluga špina. Nemôžem spať. A stále sa musíme pozerať na ten neporiadok. Včera mi skoro spadla skala na hlavu. Môj milovaný manžel si stále chodí po tomto svete a v studni sa stále viac rozťahuje šupinatá a zubatá trojhlavá beštia. A všetkému si na vine ty.
2: Ja? Nečakal som, veru, že tak rýchlo narastie. Už mu pomaly aj hlavy zo studne trčia. Vieš ty čo? Pokúsim sa ho vylákať von.
1: Oh, na to zabudni. Ešte by nám tu začal žrať poddaný. I keď... Jedného by som mu vedela ponúknuť.
2: No. Vezmi večer svojho milého manžela k studni. A nejako to už vymyslíme.
1: Keď ho neotrávil jed, tak si na ňom pochutí drak. Dúfam, že teraz odčiníš to, čo si spôsobila.
2: Samozrejme, pani moja, odčiním.
0: Podvečer sa všetci traja stretli pri studni. Čarodejník začal pískať na čarovnej píšťalke. Drak bol zvedavý, čo sa vonku deje, a vystrčil zo studne jednu hlavu. Potom druhú a napokon aj tretiu. Čarodejník stále hral a pomaly pred ním ustupoval. O chvíľu drak vyliezol zo studne celý. Vtedy naň čarodejník rýchlo hodil pripravené sedlo a vyskočil na ňo ako na konia.
1: Čo to robíš? Inak sme sa dohodli.
2: Konečne mám aj ja draka. Teraz ma už nik nepremôže. Odletím s ním na morský ostrov, kde sa schádzajú najsilnejší čarodejníci.
1: Počkaj, počkaj! A kto mi teraz pomôže zbaviť sa môjho manžela?
2: No predsa ja!
0: Čarodejník sa na drakovi vzniesol do vzduchu. Urobili nad hradom jednu otočku a vrátili sa na nádvorie. Drakovi z troch papúľ vyšľahol plameň. Do jednej hlavy schmatol hradnú pani a do druhej hradného pána. Vzniesol sa do výšky a o malú chvíľu už drak s čarodejníkom aj s hradnými pánmi zmizol v diaľke. Od tých čias ich už nikto nikdy nevidel. Kto vie, ako to bolo v skutočnosti?

0: mne sa lepšie osobne páči tá studňa, lebo v podstate tento náš zámok stojí na mieste, kde už v 13. storočí existoval vodný hrad. Ten predpokladá vodu, čiže v podzemí, keď si to tak domyslíme fantáziou, nejakú veľkú jaskyňu, kde by sa tomu drakovi naozaj mohlo dariť, takže hlavu mal až v studni vonku. Ale v iných verziách ten drak žil v pivnici, bol dokonca spojencom domácej panej, ktorá bola zlá a využívala jeho tiež zlé vlastnosti. Ja trošku vzhľadom na históriu tohto objektu som veľmi nerada, keď sa ten príbeh týchto rozvadených manželov a spojenie domácej panej k drakovi a podobne spája s Turzovcami, ktorí síce sú historickým faktom. Turzovci tu bývali, zakladateľom tohto objektu je František Turzo. On sa sem však nenasťahoval, on zomrel v roku 1574, keď zámok dostávali. Ale býval tu a žil tu jeho syn Juraj Turzo, Palatín Uhorský, ktorý mal za manželku Alžbetu Coborovú a to naopak bolo veľmi, veľmi, môžem povedať, vzorné manželstvo. Máme korešpondenciu, ktorá dokumentuje práve to, ako si oni jeden druhého vážili, ako sa mali radi. Konečne z manželstva sa narodilo aj z jeho predchádzajúceho manželstva, ešte potom aj s Alžbetou Coborovou mal Turzo 7 dcer a jedného syna. Takže nejaké takéto vážne roztržky, že by to muselo sa riešiť až týmto byčianskym drakom, to tu vôbec nepredpokladám. Ale kde si na začiatku ten drak tu naozaj asi musel v nejakej podobe existovať, keď tá legenda o ňom pretrváva už také 10 ročia.
1: Budova zámku je spájana aj s takými osobnosťami, ako je Alžbeta Bátoriová alebo zbojník Janošik.
0: Oni sa tu v podstate obaja určite ocitli aj osobne. Bátoriová je starší príbeh, tak začnem od nej. Bola to osoba, ktorá samozrejme v kontakte s Palatínom a jeho rodinou bola, takže je veľmi pravdepodobné, že navštívila aj bytču. Dokonca nielen pravdepodobné, je aj dôkaz o tom, že sa zúčastnila na jednej svadbe Turzovej céry. Práve z jedného svedectva vieme, že aj pri odchode odtiaľto z bytče nechala jednu utyranú dievčinu v podstate zamrznúť v rieke Váh, ktorá ide tuto neďaleko. Tu v bytči sa konal aj súd nad jej pomocníkmi, ako je všeobecne známe, ona nikdy pred súdom sa neocitla, zomrela v domácom väzení v Čachticiach, takže aj toto sa ešte spája s jej osobou, no a nesmiem zabudnúť na to, keďže sme archív, že u nás máme aj listy, ktoré písala Alžbeta Bátoriová, či Palatínovi alebo jeho manželke. Takže máme aj taký grafologický dôkaz jej povahových črt napríklad. No a Janošik je trošku bohatší na ten pobyt tu, pretože tu na našom zámku slúžil ako cisársky vojak. Tu strážil aj zámocké väzenie. Tu vo väzení vlastne mal strážiť Tomáša Uhorčíka. Miesto toho sa skamarátili. A vlastne odchodom Janošika z bytče sa začala tá jeho zbojnícka kariéra. No ale my sa tu chválime aj tým, že vlastne máme matriku, kde je zápis o pokrstení malého Jurka Janošika a máme kongregačný protokol Liptovskej stolice, kde je zapísaný rozsudok nad Jurajom Janošikom. Čiže aj začiatok, aj koniec jeho života.
2: Rozhovor s riaditeľkou Slovenského štátneho archívu, ktorý sídli na hrade v Bytči, Jankou Kurucárovou, pripravila Rozália Vlasková.

Milí poslucháči, pondelkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišiegi Műsor. Môžete si tam vypočuť vysielanie v materinskom jazyku 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa na dnes s vami lúči redaktorka relácie Iveta Hruboňová. Do počutia. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.